0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio Veselja i Razbivrige. Vaša Banja Dvojka.
1: Vaša Banja Dvojka.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
2: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
3: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
3: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
3: Probajte našu preporuku meseca.

0: Banja Dvojka.
1: Jel može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
0: Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom. We'll be right back.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Banja dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
8: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036-616-007.
9: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
10: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
11: Ja sam to isto rekao.
12: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
10: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
11: Uzdravlje!
10: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
13: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
14: Pekara Aurora.
13: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
14: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
13: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
14: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
13: Pekara Aurora.
14: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
13: Aurora.
14: Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
13: Aurora.
14: Probajte našu preporuku meseca.
12: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, tržni centar pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
15: Radio Banja dvojka. Reklame.
16: Radio Banja dvojka.
17: Samo
16: Banja dvojka.
17: Dva minuta vesti.
16: Banja dvojka.

Časovnik Ravni kuća Boss Shop pokazuje da je tačno 8 sati i 10 minuta i ovo je pravo vreme, poštovani slušaoci, da vas pozdravi prepodnevna dežurna ekipa Banja Dvojka Radija. Pa dobro vam jutro, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke. Evo, petak je već 12. jun 2026. godine i stigli smo do kraja još jedne radne sedmice, pa su mnogi već, mislimo, u vikendu planiraju odmor, druženje, predah od svakodnevnih obaveza. Naravno, ima i onih koji će za vikend vredno raditi, kao i vaša Banja Dvojka, pa njima upućujem, evo, poseban pozdrav i poštovanje. U Vrnjačkoj Banji osvanulo je oblačno, pa pomalo i kišovito, pa na momente vetrovito, prohladno jutro, trenutna temperatura iznosi svega 14 stepeni Celzijusovih. Ne bi bilo loše da sa sobom ponesete neku tanju jaknicu ili pak prsluk, mada Banja i u ovakvim danima ima onu svoju posebnu čar. Miris kiš u parkovima, šum lišća na vetru i onako jedna lagana jutarnja tišina našoj miloj Banji daju jednu drugačiju lepotu koju samo oni koji je dobro poznaju umeju da prepoznaju, a i da zavole. Prepodnevna ekipa Radija Banje Dvojke i ovog jutra uz vas, potrudit ćemo se, poštovani slušaoci, da i danas budemo odgovorni, precizni, tačni, poštujući profesionalne standarde i zakon o javnom informisanju, kako bismo vam doneli proverene informacije, dobro raspoloženje i, na što ste već navikli, najbolju muziku. Podsećamo i da se danas, 12. juna, obeležava Svetski dan borbe protiv dečijeg rada. Dan koji nas opominje koliko je važno da svako dete ima pravo na bezbrižno detinjstvo, obrazovanje, igru i sigurno odrastanje. 8 je i 12, ostanite uz nas, neka vam ovaj petak protekne u dobrom raspoloženju, potrudit ćemo se, želimo vam mirno, prijatno i uspešno jutro, prepodne, dan, veče, noć. Dakle, kao što rekao sa vama, prepodnevna ekipa ovoga radija, mi vam još jednom želimo srdečnu dobrodošlicu na frekvenciju 99.1 i internet adresu banja2.com na trenutnih 14 stepeni, koliko je temperatura u kraljici kontinentalnog turizma. To bi bilo to za ovu prvu najavu. Za par minuta čućemo podatke o vremenu, a do tada slušamo Jašara koji kaže: nesrećnik zaljubljeni, dobro jutro i zdravo nam svanuli.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilos gusi jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
4: Danas, prema najavama meteorologa, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i svežije. Vetar umereni jak na istoku Srbije, povremeno i olujni, severozapadni uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 19 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra u subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. U subotu se kiša očekuje tek ponegde kao retka pojava u Vojvodini. Duvaće umereni i jak severozapadni veter. U nedelju toplije u svim predelima Srbije, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice padavine se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, a utorak samo u brdsko-planinskim predelima. Zatim suvo uz delimično razvedravanje. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, svašta još ponešto. Zato je naša preporuka Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi, što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se pre polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 22. juna zbog radova na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izmenjen režim saobraćaja. Vozila koriste preticajnu traku dok se saobraćaj ka Šidu odvija voznom i zaustavnom trakom. Zatvoreno je uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. A do 31. jula traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš na putu između Petrovaradina i Sremski Karlovac. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila tokom dana. Na deonici autoputa Nova Pazova-Novi Banovci ka Beogradu do 18. juna zatvorena je preticajna traka zbog radova u razdavnom pojasu. Na motoputu između petlji Aerodrom i Zmaj u smeru ka Nišu, danas od 10 do 14 časova zatvorena je vozna traka zbog radova na obeležavanju kolovoza. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na deonici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. A zbog radova u tunelu Munjino Brdo na deonici Pakovraće-Požega saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Do 28. juna u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na kružnom toku Konjević izmenjen je režim saobraćaja. Vozila se propuštaju neizmenično uz ručnu regulaciju i semaforsku signalizaciju. Zbog radova na mostu preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo obustavljen je saobraćaj uz obezbeđen alternativni pravac za teretna vozila preko okolnih državnih puteva. Na putu Rogačica-Debelo Brdo u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas popodne, poštovani slušalci, sa početkom vikenda da očekuje se pojačan saobraćaj. Na pojedinim deonicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi, što svakako može dodatno produžiti vreme putovanja, te se vozači pozivaju da se pre polaska na put informišu o mogućim zastojima. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema dužih zadržavanja. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, a na prelazima Sremska Račka Bača i Horgoš oko 1 sat. Gde god da ste krenuli ovoga jutra ili planirate danas da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu i bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše privatne selidbe od vrata do vrata, a za sve informacije možete ih pozvati putem Viber ili WhatsAppa na 061-418-5569. Lepu i udobnu vožnju žele vam Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje, reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Sutra, 13. juna, povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka, jer tamo se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
3: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
3: Marketing, Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
0: And now. Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa.
2: Jeste videli šta piše u novinama?

Da, videli smo što to piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, formula proširenja, Zonska liga pod znakom navoda za sve nove članice Evropske unije. Petorka predvođena Nemačkom i Francuskom traži ograničeno pravo glasa za pridošlice. Napori da se Zapadni Balkan odvoji od Rusije i Kine, a da zauzvrat dobije samo mrvice. Vučić sa Kopmanom na stolu, izborni proces, pravosuđe i članovi REM-a. Knjiga doktoranda iz Zagreba Edin usred Beograda sipa mržnju protiv Srpske pravoslavne crkve. Olakšice od 2027. godine u Evropi, halo bez roaminga. Zafranovića u zapadu, zatvaraju mi vrata za film o Jasenovcu. Sučeljavanje u sudnici sa Kecmanovićima, potresni iskazi roditelja žrtava iz Ribnikara, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic, gde se pripremaju timovi, dribling između zmija i plaže, počele svetsko prvenstvo u fudbalu. Srpska vlada i MOL se dogovorili. Srbija kupuje 5% akcija NIS-a, država povećava udeo i dobija veće prava u upravljanju, garantovan nastavak rada rafinerije u Pančevu, pregovori sa Gazprom Njeftom i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se cela transakcija finalizovala. Sprema se radikalna reforma diplomatske službe Evropske unije, bomba u Evropskoj uniji odzvonilo kaj kalas, znak pitanja. Francuska i Nemačka hoće da joj oduzmu ovlašćenja jer iznosi lične stavove. Još jedan postupak u slučaju Ribnikar, ranjena devojčica tužila Kecmanoviće, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Posle dogovora MOL-a i Srpskog ministarstva energetike oko NIS-a čeka se da Gazprom Njeft pristane na prodaju. Ukinut pritvor direktorima srpskih institucija na Kosovu i Metohiji. Šef Bele kuće tvrdi da bi Iran mogao da završi kao Venecuela. Cena jednog pitanja, pozorišna zaostavština naših dinastija. Bugarska dodatno uslovljava Skoplje na evropskom putu, Ujedinjene nacije na granici opstanka i smisla. Bura u Srpskoj je zbog rasprave u britanskom domu Lordova. Da li će ebola ugroziti svetsko prvenstvo u fudbalu? Trumpova administracija strahuje od širenja virusa i ukinut pritvor direktorima srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Ministar od đaka pravi scenografiju za Expo. Prosvetne vlasti do sada nisu propisivale kalendarima obrazovno-vaspitnog rada koje događaje i mesta učenici treba da posete, kao što su to sada uradile u vezi sa međunarodnom izložbom sledeće godine. Tijana Kovačević kaže, nikada takva obaveza nije postojala u kalendaru za, recimo, sajam knjiga, iako su srećom mnogi nastavnici redovno vodili svoje učenike na ovu manifestaciju. Marina Videnović kaže, školi se praktično nameće da stane uz vlast i podrži investiciju iza koje ne stoji značajan deo građana, zato deluje da je pre reč o traženju političke podrške. Nikola Ćurčin kaže, ova aktivnost je na tragu izjava o tome da deca pripadaju državi, pa se bez saglasnosti roditelja vode van školskog objekta, roditelji nisu uključeni u odlučivanje. Zatim, posle povratka pojasa Presvete Bogorodice u manastir Vatoped, iguman Jefrem sa Svete Gore odbio prilog vernika iz Beograda. Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica, teatolog i pozorišni kritičar, kaže, Crna Gora je na pravom putu. Predsednik Srbije najavljuje ostavku za 3-4 meseca, tvrdi da već iznosi knjige iz predsedništva. Vučića svakako mora da se pakuje. Siniša Nikolić kaže, sigurno ima puno građana koji bi mu pomogli u iseljavanju, možda i Mišićevi momci iz ostatka Ćacilenda, i vlast još nema idealnog predsedničkog kandidata.
pišu dnevne novine danas, između ostalog. Sportski žurnal na naslovnoj strani. Partizan počeo pripreme, direktor, predsednik i trener pozdravili fudbalere. Ljajić kaže: budite dobri ljudi, verujte u uspeh i verujte jedni u druge. Sezona ne počinje velikim rečima, nego velikim radom. Ilić kaže: fokusirajte se na treniranje. Zatim slavni Lin Dan, ambasador Expa do poslednjeg daha, rat za majstoricu finala ABA lige. Meksikanac Quiñones strelac je prvog gola na svetskom prvenstvu. Barbarez veruje u snove i još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:13. Ukratko smo vam, poštovani slušalci, ovoga jutra prenijeli šta te agencije donose, a novine prenose za ovaj petak 12. jun 2026. godine. Pozdravljamo vas iz našeg studija, želimo vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-538-5565, 069-538-5565. Na prodaju Lada 112 Kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066-90-30137, 066-90-30137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-62-32-22, dakle 062-62-32-22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061-1032-030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja Dvojka. Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, tržni centar pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
7: Radio Banja Dvojka.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Danas, prema najavama meteorologa, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i svežije. Vetar umeren i jak na istoku Srbije, povremeno i olujni, severozapadni uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 19 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra u subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. U subotu se kiša očekuje tek ponegde kao retka pojava u Vojvodini. Duvaće umereni i jak severozapadni veter. U nedelju toplije u svim predelima Srbije, ali se uveče sa severozapada očekuje novo na prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice padavine se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, a utorak samo u brdsko-planinskim predelima. Zatim suvo uz delimično razvedravanje. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, svašta još ponešto. Zato je naša preporuka Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelad.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugno.

10 je sati i 16 minuta na časovniku Robni kuća Boss Shop i poštovani slušalci, kažu da je pravo bogatstvo u životu imati dobre ljude oko sebe, a kada se na radnom mestu stvore prijateljstva, poštovanje, iskrena kolegijalnost, onda svaki radni dan postaje mnogo, mnogo lakši i mnogo, mnogo lepši, verujte na reč. Danas, ovog petka, 12. junskog dana 2026. godine, je poseban dan za jednu dragu damu, koleginicu i prijatelja. U Resniku se slavi, jer Marija Nikolić obeležava svoj 38. rođendan, osmeh koji nesebično deli sa drugima, dobra reč i vedar duh učinili su da bude voljena i poštovana među svojim koleginicama i kolegama. Marija, srećan rođendan i primi sve čestitke kako u moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija, da si nam živa i zdrava i da još mnogo, mnogo godina proslavljamo tvoj rođendan ovako svi skupa. A kao da rođendanska radost nije dovoljna, pred Marijom su i dani zasluženog odmora, poštovani slušalci, i to je prilika da napuni baterije, stvori nove uspomene, da uživa u svakom trenutku daleko od svakodnevnih obaveza. Zato joj od srca poručuju kolegi i koleginice. Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan i da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno je želimo i srećan odlazak na godišnji odmor uz mnogo lepih trenutaka, osmeha i uspomena koje će dugo pamtiti. Najlepše želje joj upućuju njene koleginice i kolege. I da počnemo sa Dunjo moj i Luis, specijalno za našu Mariju Nikolić iz Resnika i njene koleginice i kolege. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele joj koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna, ujedno srećan odlazak na godišnji odmor, žele joj koleginice i kolege.

Drago je koleginici Mariji Nikolić iz Resnika srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor želi joj koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele joj koleginice i kolege.

I tako kaže Baja, a mi kažemo da u vremenu kada su dobri ljudi sve dragoceniji, posebno mesto zauzimaju oni koji svojom dobrotom, vedrinom i iskrenošću ulepšavaju svaki dan svojim kolegama i prijateljima. I takva je Marija Nikolić iz Resnika. Dama velikog srca, osmeha koji osvaja i osoba koja zna da lepom rečju i dobrim raspoloženjem unese pozitivnu energiju gde god da se pojavi. E pa, dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan i da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Žele joj koleginice i kolege ujedno joj žele i srećan odlazak na godišnji odmor.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan na 38. rođendan i da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele joj koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, sreća na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

0: dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, sreća na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, sreća na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, sreća na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika sreća na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, sreća na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika srećan na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, sreća na 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Dragoj koleginici Mariji Nikolić iz Resnika, srećan 38. rođendan, da uvek bude zdrava, srećna i radosna. Ujedno i srećan odlazak na godišnji odmor žele koleginice i kolege. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
6: Pilos gusi jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
5: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
6: Lidl, isplati se.
7: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
9: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati, suze liti, tugu kriti, zamoditi, izvoditi, jednom rečju, ludo se provoditi, tokom 365 dana, banja2.com.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas, prema najavama meteorologa, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i svežije. Vetar umeren i jak na istoku Srbije, povremeno i olujni, severozapadni uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 19 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra u subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. U subotu se kiša očekuje tek ponegde kao retka pojava u Vojvodini. Duvaće umereni i jak severozapadni veter. U nedelju toplije u svim predelima Srbije, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice padavine se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, a utorak samo u brdsko-planinskim predelima. Zatim suvo uz delimično razvedravanje. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, svašta još ponešto. Zato je naša preporuka Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi, što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se pre polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 22. juna zbog radova na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izmenjen režim saobraćaja. Vozila koriste preticajnu traku dok se saobraćaj ka Šidu odvija voznom i zaustavnom trakom. Zatvoreno je uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. A do 31. jula traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš na putu između Petrovaradina i Sremski Karlovac. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila tokom dana. Na deonici autoputa Nova Pazova-Novi Banovci ka Beogradu do 18. juna zatvorena je preticajna traka zbog radova u razdavnom pojasu. Na motoputu između petlji Aerodrom i Zmaju u smeru ka Nišu, danas od 10 do 14 časova zatvorena je vozna traka zbog radova na obeležavanju kolovoza. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na deonici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. A zbog radova u tunelu Munjino Brdo na deonici Pakovraće-Požega saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanim. Do 28. juna u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na kružnom toku Konjević izmenjen je režim saobraćaja.

0: vozila se propuštaju neizmenično uz ručnu regulaciju i semaforsku signalizaciju. Zbog radova na mostu preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo obustavljen je saobraćaj uz obezbeđen alternativni pravac za teretna vozila preko okolnih državnih puteva. Na putu Rogačica-Debelo Brdo u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas popodne, poštovani slušalci, sa početkom vikenda da očekuje se pojačan saobraćaj. Na pojedinim deonicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi, što svakako može dodatno produžiti vreme putovanja, te se vozači pozivaju da se pre polaska na put informišu o mogućim zastojima. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema dužih zadržavanja. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, a na prelazima Sremska Rača i Horgoš oko 1 sat. Gde god da ste krenuli ovoga jutra ili planirate danas da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu i bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnječka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše privatne selidbe od vrata do vrata, a za sve informacije možete ih pozvati putem Viber ili WhatsAppa na 061-418-5569. Lepu i udobnu vožnju žele vam Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnječka Banja.
2: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
3: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: 13 je sati i 7 minuta, poštovani slušalci, kutak za sportski trenutak. Petak je 12. juni, kao što ste navikli petkom, u studiju sa mnom je moj dragi, cenjeni i poštovani kolega Novica Noca Cvetković, sportski novinar i komentator, već dugi niz godina dopisnik sportskog žurnala koji će najbolje najaviti sportski vikend pred nama. Dobar dan, Nole.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi i pozdrav našim slušalcima. Pa šta da pričamo kad je ne samo Evropa, već ceo svet je u šta drugo, u znaku fudbala. Videli smo sinoć otvaranje, videli smo i prve utakmice, večeras igraju i komšije, ajde kaže prve komšije, Bosna i Hercegovina. Ne znam,
0: da, samo mi ne igramo.
1: Samo mi ne igramo, šteta, igra i Hrvatska, ali u svakom slučaju lepe utakmice su bile juče. Ja bih volio da Bosna i Hercegovina dobije večeras Kanadu, tu su komšije, ne znam kako drugi to na to gledaju. U svakom slučaju, fudbal neka pobedi, neka uživamo u fudbalu. Mnogo ima utakmica, nećemo moći sve da gledamo, naravno. Ali ovih meseci nešto jače u znaku fudbala. A kad u pitanju Vrnjačka Banja, ja sam već rekao da je prošle nedelje, da su prošle nedelje završene lige, 10 takmiče klubovi iz opštine Vrnjačka Banja. Sem jedne lige koja je ostala, a to je Raška okružna liga. I ovog vikenda igra se posljednje kolo u okviru Raške okružne lige, to je 26. kolo. Tu imamo dva predstavnika, Omladina Novo Selo i Vrnci Popovići. Da, uz da podsjetim i da naglasim da je ovaj meč odlučujući za ekipu iz Vrnjaca u borbi za opstanak. Znači, 26. posljednje kolo, Vrnci Popovići, Proleter Pečenog. Taj meč je na programu u subotu, 18 sati, stadion u Vrncima. Ovo je utakmica gde fudbaleri Vrnjaca moraju da dobiju, znači bukvalno moraju da dobiju, da osvoje bodove i da definitivno ostanu u rangu takmičenja. Znači samo pobjeda je u opciji, duže postoji neka mala rezerva da može čak i nerešena, ali zašto da rizikujemo, pobjedom sigurno ostaje u rangu takmičenja. Ali neće biti lako, gosti imaju dva boda više i gosti se bore za opstanak, tako da će biti jedan veoma teška utakmica sutra od 18 sati i evo lepa prilika za ljubitelje fudbala da pogledaju utakmicu koja direktno odlučuje o opstanku
0: opstank,
1: i ovoj našoj ekipi. Vrnci su na 11. mjestu, 33 boda. Drugi meč u ovom rangu, Omladina Novo Selo, Koštan Polje. Interesantno, taj meč neće se igrati zato što je ekipa Koštan Polja odustala i Omladinac dobija službenim rezultatom 3-0. I što je najvažnije, Omladinac ovim pobjedom ostaje na tom drugom mestu, 44 boda. I očekuje ga mečevi baraža. Znači, igraće mečevi baraža za ulazak u viši rang, a to je zona Morava. I evo već zna protivnika u prvom kolu, odnosno u tom polufinalu, igraju sa ekipom Kući, sa ekipom Stanovo. To je ekipa iz Kragujevca. I to je, znači, taj prvi krug. Pobjednik igra sa ekipom Prijevo Čačak, budućnost Konarevo, ali prvo da preskočimo prepreku, znači to će vratno se igrati u sredu ta utakmica baraž za zonu Morava. I još da spomenem nešto kad je pitanje fudbal, Stela, znaš kad počne i kad dođe mesec jun, tada kreću serije turnira u malom fudbalu. Vrnjačka Banja će imati nekoliko, a prvi već kreće za tri dana. U pitanju je četvrti noćni turnir malo fudbalu Rsavci 2026. Znači, sve ekipe koje hoće da učestvuju mogu da se prijave do 15. juna, to je znači ponedeljak, u 20 sati izvlačenje parova. I već 6. juna na terenu u Rsavcima počinje turnir, od 8 sati igraju se te utakmice. Tad, znači, bit će četiri grupe i igraće se te utakmice po 3 ili 4 za veče. Naravno, posle toga dolazi ono klasično četvrtfinale, polufinale, finale. Organizator je namenio lepe novčane nagrade najboljim i najuspešnijim ekipama. Prva, druga i treća ekipa dobit će te novčane nagrade. Takođe će biti nagrađeni najbolji golman, najbolji strelac i igrač. To je kad u pitanju fudbal. Pa je došlo, imamo par informacija. Recimo, stolni tenis u nedelju i subotu u nedelju u Kragujevcu se održava jak turnir, u pitanju memorialni međunarodni turnir u stolnom tenisu i na tome će učestvovati sve starostne kategorije. učestvovaće isto Ceri Goča, imamo znači ekipu, to će biti Miljanović, zatim Valjarević i Martinović. A kad je u pitanju tenis, na teniskim terenima ovdje na dečjem igralištu, a u organizaciji kluba Atos, u toku je liga vrhunskih tenisera, postoje dve grupe, A grupa, ona kvalitetnija, i B grupa, što je interesantno, za razliku od pravog onog tenisa koji se igra turnirski, ovo se igra ligaški. Svako sa svakim, to će trajati dva mjeseca, svakog dana i svake večeri noću se igraju, osvetljeno noću igraju te mečevi. Pobjednik na kraju i grupe A i grupe B bi ima lepu nagradu, ali i pehare. Ali ono moja preporuka, još jedan put stela, sutra do 18 sati igralište u Vrncima, odlučit će meč.
0: Da damo podršku.
1: Da damo podršku da. Našoj ekipi Vrnci Popovići, da dobije ovaj meč i da ostane u rangu takmičenja. Biće sigurno mnogo ljudi, doći, ja znam da dolazi ljudi iz Pečenoga, znači tu je, to je jedina utakmica, tako da ljubitelji fudbala će sigurno biti.
0: Da, da. Mada, ko voli tenis, naravno, treba i da proprati te mečeve. Hvala Novice, 13 sati i 13 minuta. Mi odlazimo da popijemo ono naše sportsko piće kaficu. Vi uživajte uz Draganu Gagu Mirković, inače Nocina omiljena pevačica. A nakon toga očekuje vas još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, iz centra Vrnjačke Banje. Želimo vam dobar dan.

0: Polka radio, Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Sutra, 13. juna, povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka, jer tamo se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
3: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651446. Saborski dani Štulac od 20.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
2: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
2: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
1: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala.
2: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Danas, prema najavama meteorologa, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i svežije. Vetar umeren i jak na istoku Srbije, povremeno i olujni, severozapadni uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 19 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra u subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. U subotu se kiša očekuje tek ponegde kao retka pojava u Vojvodini. Duvaće umeren i jak severozapadni veter. U nedelju toplije u svim predelima Srbije, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice padavine se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, a utorak samo u brdsko-planinskim predelima. Zatim suvo uz delimično razvedravanje. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, svašta još ponešto. Zato je naša preporuka Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Pojačana koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Sutra, 13. juna, povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka, jer tamo se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi, što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se pre polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 22. juna zbog radova na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izmenjen režim saobraćaja. Vozila koriste preticenu traku dok se saobraćaj ka

0: idu odvija voznom i zaustavnom trakom. Zatvoreno je uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. A do 31. jula traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš na putu između Petrovaradina i Sremski Karlovac. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila tokom dana. Na deonici autoputa Nova Pazova-Novi Banovci ka Beogradu do 18. juna zatvorena je preticajna traka zbog radova u razdavnom pojasu. Na motoputu između petlji Aerodrom i Zmaju u smeru ka Nišu, danas od 10 do 14 časova zatvorena je vozna traka zbog radova na obeležavanju kolovoza. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na deonici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. A zbog radova u tunelu Munjino brdo na deonici Pakovraće-Požega saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Do 28. juna u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na kružnom toku Konjević izmenjen je režim saobraćaja. Vozila se propuštaju neizmenično uz ručnu regulaciju i semaforsku signalizaciju. Zbog radova na mostu preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo obustavljen je saobraćaj uz obezbeđen alternativni pravac za teretna vozila preko okolnih državnih puteva. Na putu Rogačica-Debelo brdo u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas popodne, poštovani slušalci, sa početkom vikenda očekuje se pojačan saobraćaj. Na pojedinim deonicama saobraćaj je privremeno obustavljen pa se koriste obilazni putevi, što svakako može dodatno produžiti vreme putovanja, te se vozači pozivaju da se pre polaska na put informišu o mogućim zastojima. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema dužih zadržavanja. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, a na prelazima Sremska Rača i Horgoš oko 1 sat. Mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu i bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše privatne selidbe od vrata do vrata, a za sve informacije možete ih pozvati putem Viber ili WhatsAppa na 061 418 5569. Lepu i udobnu vožnju žele vam Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85-565, 069-53-85-565. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066-90-30-137, 066-90-30-137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-62-32-22. Dakle, 062-62-32-22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061-1032-030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija. We'll be right back.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
1: Jedan muškarac nastradao je kada ga je napao bik kod Subotice, saznaje 021 portal. Napad se dogodio na jednoj farmi na kojoj nastradali čovek bio zaposlen. On prilikom obavljanja svojih svakodnevnih aktivnosti napadnut je od strane životinje i preminuo je od povreda na licu mesta. Pripadnici policije izašli su na lice mesta i obavili uviđaj, a slučaj vodi osnovno javno tužilaštvo u ovom gradu.

U vezi sa stavom 1 krivičnog zakonika saopšteno je. Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom van pretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od 3 dana od prijema rešenja. Cene goriva će na pumpama u Srbiji od danas do 19. juna u isto vreme 15 časova biti niže za po 2 dinara nego u prethodnih 7 dana, pa će tako litar dizela koštati 220 dinara po litru, dok će cena benzina biti 194 dinara za litar. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Javno preduzeće Srbijagas pokrenulo je postupak međunarodne investicione arbitraže protiv Litvanije, objavio je specijalizovani međunarodni pravni portal Global Arbitration Review. Srpska državna kompanija pred specijalizovanim međunarodnim arbitražnim tribunalom, koji još nije imenovan, optužuje pravosuđe Baltičke države da je dugotrajnim sudskim odlaganjima obezvredilo milionske arbitražne presude koje Srbijagas ranije dobio, a koje se odnose na pančevačku Azotaru. Srbijagas kroz ovaj postupak pokušava da nadoknadi potraživanja koja bi prema procenama sa zateznim kamatama i troškovima višegodišnjeg suđenja mogla da dostignu i do 20 miliona evra. Srpsku stranu u vezi sa sporom oko privatizacije Azotare zastupala je litvanska advokatska kancelarija Motieka Audževičius. Pošto su litvanski biznismeni u međuvremenu bankrotirali, srpsko preduzeće odštetu sada potražuje direktno od države Litvanije. Ministar inostranih poslova Grčke, Jorgos Gerapetritis, izjavio danas u Beogradu da njegova zemlja vidi evropsku perspektivu Srbije kao ključnu za stabilnost i prosperitet Evropske unije u celini i da je zvanična Atina tražila da se što pre otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom. Smatramo važnim da ubrzate reforme. Mnogo nade polažemo u Srbiju, važno je da svaka strana poštuje evropske kriterijume, rekao je šef grčke diplomatije posle razgovora sa srpskim kolegom Markom Đurićem u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Đurić je izjavio da ako Evropa želi mir, jedini način je da uključi čitav Balkan. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije danas je počeo sastanak na kome se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u februaru usvojila Narodna skupština, a na kome učestvuje i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se danas i sutra i okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Pored Brnabić na sastanku učestvuju i ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas na online sastanku sa predstavnicima Evropske komisije da je Srbija pripremila izmene zakona o elektronskim komunikacijama i pratećih akata, čime su ostvareni neophodni regulatorni preduslovi za uspešne pregovore i buduću primjenu režima u roamingu kao kod kuće. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini ocenila je danas povodom 27 godina od ulaska NATO trupa na Kosovo da su strani vojnici pomogli da se uspostavi mir i stabilnost na tom području. Poštujemo otpor naroda Kosova i ponovo potvrđujemo našu zajedničku posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, navodi se u saopštenju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu je dodelio pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Odluka slijedi nakon što je presuda Glavašu za ratni zločin od 7 godina zatvora postala pravosnažna. Riječ je o redu kneza Trpimira sa ogrlicom i Danicom, redu kneza Domagoja sa ogrlicom, redu Vana Jelačića, redu Ante Starčevića, redu Hrvatskog trolesta, spomenici Domovinskog rata i spomenici domovinske zahvalnosti, piše Novi list. Iz kancelarije predsjednika Milanovića nisu direktno odgovorili šta će predsjednik preduzeti, ali su uputili na njegovu izjavu iz maja 2021. Tada je Glavašu vratio odlikovanja ukinuši odluku bivšeg predsjednika Iva Josipovića, koji mu ih je oduzeo 2010. nakon prve pravosnažne presude. Slovenija je ukinula kontrole na unutrašnjoj šengenskoj granici sa Hrvatskom i Mađarskom u ponoć u skladu sa odlukom nove slovenačke vlade, koja je najavila da će policija koristiti drugačije metode kontrole. Policijski službenici su povučeni sa graničnih prelaza sa Hrvatskom i Mađarskom u svoje matične jedinice, a Evropska unija je

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji, Aurora.
5: Pekara Aurora.
4: Preporuka, neodoljiva američka lisnata peciva.
5: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
4: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
5: Preko puta Knez Petrol Pumpe, kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
4: Pekara Aurora. Aurora.
5: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
4: Aurora.
5: Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
4: Aurora.
5: Probajte našu preporuku meseca.
6: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
7: Ako može.
6: Pa ja sam domaćin čovjek.
8: Svirajte mi onu pesmu.
9: 1, 2, 3 i...
8: To je to. Veselje je počelo.
10: Muzika koju vi volite.
8: Volim te sunce moje.
11: E, to se ceni.
12: A sad, muzika vaših želja.
13: Jedno od veoma nama drago društvance Malčice je i nestrpljivo, jer želi da čuje svoje omiljene pesme za uživanje. Društvance je zapravo dobro raspoloženo, ali sada ćemo mi raspoloženje podići na još viši nivo i nećemo daleko otići iz centra Kraljice Kontinental turizma, već idemo u restoran kafanicu Naša priča, da pozdravimo ove sjajne ljude, da im poželimo ugodno druženje. Majstor Boban Popaj od sveg srca šalje velike srdačne pozdrave celoj ekipi na okupu u ovom prelepom ambijentu kafanice Naša priča, a poseban bratski pozdrav stiže za drago kolegu iz Makedonije. Naravno, majstor Boban Popaj pozdravlja i majstora Stevu, kao i koleginicu Bobu i sve koji su u kafanici Naša priča. Uživaćemo u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu. Ne dajte se, drugari, tu je Banja Dvojka da drži vašu stranu, i to dobrom originalnom pesmom. I od nas najlepši pozdravi za dragog kolegu iz bratske nam Makedonije. To znači da će biti zaista, zaista lepo uz birane pesme u narednom bloku specijalnih muzičkih želji i pozdrava. Još jednom u nizu, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, vi ste na talasima 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Još jednom moramo da pohvalimo vaš izbor. Samo tako nastavite i ništa ne menjajte, ostanite tu gde jeste, sve dok mi šaljemo sljedeći specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja za dobro raspoloženo društvo u kafanici Naša priča. Poseban pozdrav za kolegu iz Bratske Makedonije, kao i za majstora Stevu i koleginicu Bobu.

pevam. Nema plaća, nema tuge. Obori za sve ljude. Za Slovenca, za Hrvata, Crnogorca i Bosanca. Makedonca, Litanina. Za Mađara i Bunjevca. Op! Za sve ljude na svetu. Pa i za nas cigani malo. Obori!

Kukavica!

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

0: izvinjamo se. Ne pravi, sad, stvarno, mnogo se izvinjavamo. Izvinjavamo se.
1: Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici Naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije, kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici Naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu.

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici Naša priča. Poseban pozdrav za dragog kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora

Specijalni pozdrav od majstor Bobana Popaja. Legenda kaže majstora koji ima zlatne ruke i koji rešava sve probleme bez pomuke. Za dobro raspoloženo društvo u kafanici naša priča. Poseban pozdrav za drago kolegu iz Bratske Severne Makedonije kao i koleginicu Bobu i majstora Stevu. I da izdvojimo taj poseban pozdrav samo specijalno isključivo od majstor Bobana Popaja uz ovu pesmu koju već uveliko slušamo za Bob.

0: radio.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
4: I like that. Again.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna je odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 565, 069 53 85 565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 623 222, 062 623 222. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvana. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052
052-492-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24-927, 060-05-24-927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banja u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas! Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Nastavljamo mi eksplozivno, dragi prijatelji, sa talasa 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com, jer nije šala, jednom sjajnom momku danas je rođendan. Da svi podignemo čaše za Lakijev rođendan, tako se zove zvezda današnjeg dana, od Milja, naš slavljenik. Društvance se polako ali sigurno okuplja, raspoloženje je na nivou, ptičica javlja i treba, nije svaki dan rođendan. Najlepše čestitke i brdo lepih želja šalju Laki u drugari. Verna ekipa koja je svakog dana, pogotovo danas, uz tebe, dragi Laki. U svečanoj i slavljeničkoj atmosferi jedan ogroman poseban pozdrav ide slavljenikovoj mami. Ponosnoj dami, jer je zapravo i njen praznik. Ekipa, okupite se da nazdravite za Lakija, a mi vam sa naše strane šaljemo čist rođendanski gaz i ritam koji će vas podići na noge. Džuskaćemo zajedno, verujte nam na reč. Još jednom Lakiju srećen rođendan od sveg srca žele Minja, Maki, Ugi i Džamići. Poseban pozdrav ide ponosnoj mami našeg slavljenika Lakija. Želimo ugodno rođendandžijsko popodne i naravno srećno veselje.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

0: došli na moj rođendan.
1: Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

vrišti mi brez mija, šta o meni ko će reći? I što me fuljo lažeš da sam liče samo treći? Ko svinja jesam pijan, da bauljam i čarlijam. Ma nisi bebo lepa, samo radi me rakija. Rakija.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džami.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

više. Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džami.

0: Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.
1: Negde u magli Bavarskih Alpa, dvorac Schlossberg krio je bogatstvo porodice Stojković. Jedna pogrešna podela i sve se srušilo. Danas, pod istim krovom, žive kao stranci, a nekadašnja pesma pretvorila se u ledenu tišinu, zarobljeni u zlatnom kavezu sobstvenog ponosa. Dele adresu, ali ne i život.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamić,

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići. Moj Bože,

0: Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.
1: Sobi, jesi ti radio?

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamić,

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

0: Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno poslepodne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi,

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

Laki u srećen rođendan, da je živ, zdrav i uvek nasmejan, a njegovoj mami ugodno posle podne i srećno veselje od sveg srca žele njihovi Minja, Maki, Ugi, Džamići.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Pozivnica svim ljudima dobre volje da se odazovu humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića. Svojim prisustvom podržite humanitarnu akciju i provedite popodne u prijatnoj atmosferi automoto skupa kod mineralne vode Vrnci sutra 13. juna o 17 časova. Organizatori poručuju da su dobrodošli svi koji žele da pomognu, ali i oni koji jednostavno žele da svojim prisustvom pošalju poruku podrške. Također su istakli da izražavaju zahvalnost svima koji na bilo koji način mogu da se uključe i doprinesu uspehu sutrašnje akcije od 17 časova, automotoskup humanitarnog karaktera kod mineralne vode Vrnci.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
6: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
7: Pekara Aurora.
6: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
7: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
6: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
7: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
6: Pekara Aurora.
7: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
6: Aurora.
7: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
6: Aurora.
7: Probajte našu preporuku meseca.

Neki su ulaganili, odmaraju, a neki dodaju gas uz Severinu i ovu voljenu pesmu. Specijalni pozdrav od Tabeta za Aleksa Uroševića iz ST Prevoza. Mi pozdravljamo oba momka. Ali istini za volju, jednog malo više poznajemo, pa ga malčice više simpatišemo. Šalu na stranu. Pesma samo za vas dvojicu, za dobre drugove, za Tabeta i Aleksu Uroševića iz ST Prevoza.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. AgroAndrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej, poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji, novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej, telefoni za informacije su 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 6966, Vrnjačka Banja. AgroAndrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka AgroAndrej.
2: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slabije umeren na istoku, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, maksimalna dnevna sutra od 22 do 26 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u centralnim krajevima novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar slabije umeren južni i jugozapadni, posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz kretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura sutra od 10 do 16, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Hit Radio, Banja Dvojka.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-46. Četiri, Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: je vaša specijalna želja.
1: Maki, Bate, Tabe, Aleksa. Dobro večer iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Da li je to naša TikTok zvezda, naš Aleksa uz svoju dvojčicu? Trepni dva puta, mi mislimo da jesi. Tvoj brat kaže da slušaš Banju Dvojku, pravi izbor mladiću, pravi izbor. Nadamo se da si često sa ovom frekvencijom 991 MHz, odnosno sa web adresom banja2.com. Srećni i mirni ti putevi, mladiću. Svim srcem smo uz tebe, želimo ti naravno srećan rad i puno lajkova. U svakom slučaju pozdravljamo i tebe i tvog brata, vidi se koliko te voli i poštuje. Što se kaže, od bratske ljubavi nema veće, nema lepše. A mi iz studija Folk Radija Banje Dvojke jedva čekamo da i lično upoznamo ovog sjajnog momka koji je uveliko zvezda, znate. On je Aleksa Urošević. Zapratite našeg Aleksu, našeg Merakliju, ali pre svega jednog vrednog momka. Na TikToku jako je zanimljiv, a mi mislimo da može da parira i Banji Dvojci, da bude jednako zanimljiv kao dvojčica, zar ne? Malo se šalimo, malo se hvalimo, sve je to za ljude. Dakle, samo specijalno isključivo za našu mladu TikTok zvezdu, za Aleksu Uroševića iz ST Prevoza. Od njegovog brata Tabeta, ali i od dežurne ekipe Folk Radija Banja.

Znamo da je turbo mašina, znamo da je ST prevoza, znamo da je i u toj turbo mašini naš Aleksa Urošević, naša mlada TikTok zvezda u usponu, koju toplo pozdravljamo, ali hajde što dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pozdravlja Aleksu, nego što brat Tabe pozdravlja svog voljenog brata i to je zapravo centar ovog specijalnog pozdrava. Mi jednostavno ne možemo da odolimo šarmu ovog mladića, a koliko vidimo i njegov brat dobro drži priključak sa što se šarma tiče. Uživajte mladići i vi ste divni. Hvala vam što ste uz svoju dvojčicu.

Gas, gas, ali i oprezna vožnja. Mi našem Aleksi želimo mirne drumove i da svaki posao bude uspešno završen. Sljedeća pesma je upravo za našu mladu TikTok zvezdu, za Aleksu Uroševića iz ST Prevoza. Poseban pozdrav od brata Tabeta. Uživajte, momci!

Pevaju ove naše pesme o vožnji, ali zapravo one nose onaj najlepši mogući pozdrav, a to je pozdrav od brata za brata. I dalje, samo specijalno isključivo za našu mladu TikTok zvezdu, za našeg Aleksu Uroševića iz ST Prevoza, jednog super vrednog momka i veoma zabavnog, moramo priznati, zabavnog i pametnog, od njegovog brata Tabeta. Boga mi, šarmeri ste veliki momci, već ste nas osvojili, ne znam šta više da kažem, osim da vam dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca želi svako dobro. Što se kaže, ljubi ga brat.

I o moj brate, sve bih dao za te. I mi iskreno verujemo da je to tako, to je ona činjenica koja se ne može pobiti nikako, aksiom, tako je za ovu. Kao kad ujutru grane sunce, uveče izađe mesec, to je istina samo takva. O moj brate, sve bih dao za te. Samo za našeg Aleksu Uroševića, našu mladu TikTok zvezdu, od njegovog brata Tabeta, a i mi se pridružujemo ovom pozdravu, želimo obojici prijatno veče. Prethodna pesma sugeriše neku kafanicu, samo polako momci, što se kafanice tiče, kada se posao lepo završi, a verujemo da hoće, vi ste mladi, ali jako pametni i verujemo da radite sve po propisima. Kud veliki rad, tu i opuštanje, ali sa dozom umerenosti, zar ne? I još jednom, dakle, specijalni pozdrav za Aleksu Uroševića, našu mladu TikTok zvezdu iz ST Prevoza, od njegovog brata Tabeta.

Banja Dvojka svira i peva po specijalnoj želji, samo za Aleksu Uroševića, našu mladu TikTok zvezdu, a već nam toliko omiljenu. Iz Este prevoza od njegovog brata Tabeta, još jednom veliki pozdrav za obojicu od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke. Hvala vam, mladići, što pronosite slavu Banje Dvojke širom Srbije, a i sveta, koliko mi se čini. Da se slušamo na duge staze u zdravlju i veselju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Pozivnica svim ljudima dobre volje da se odazovu humanitarnoj akciji i prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića i da svojim prisustvom podrže humanitarnu akciju i provedu popodne u prijatnoj atmosferi automoto skupa kod mineralne vode Vrnci sutra 13. juna od 17 časova. Organizatori poručuju da su dobrodošli svi koji žele da pomognu, ali i oni koji jednostavno žele da svojim prisustvom pošalju poruku podrške i izražavaju zahvalnost svima koji na bilo koji način mogu da se uključe i doprinesu uspehu humanitarne akcije prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića. Humanitarni automotoskup sutra 13. juna od 17 časova kod mineralne vode Vrnci.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Vanja Dvojka.
2: Studio MMI, Južni vetar 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.
4: Prijetnu noć, želi vam vaša Banja dvojka.

0: Radio Veselja i Razbibrige. Vaša Vanja Dvojka. Vaša Vanja Dvojka. Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.